Dumela, rre motswadi wa ka. Ne ke ikopela pina ke ye ya Setswana, ba re ke Re Tshaba Go Ya Malapeng ka Pablo Cafe.

ke raya gore nka mo dira gore monate e nne o elelang jaaka maswi a dinotshe. Bona, ga o rata monate e ke ya rona e.